Öttest ikkje, jeg kun gjerri tekun stóra gleði og skal vera fyrir allfaltsi Lukas 2.20. Og ein yfir meður breska herflotan og segi frá ein rúkun indara som tók móti Kristus som frelsara sönnun. Men það kostaði honum ekv. Han var ikkje mærin dættur, så var allt som han åtti tíkje frá hon. Konan og bönnene vildu antja við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo ríka mann, Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann mong spyrja mig hatta, men andja spyrir mig mér förur því að bera gleði mína. Þau sveran ég fann Kristus, ég hefði ótt eina gleði hjarta mínum, som andjinn hefur verið förur því að teka fram her. Og öll tíð, kæru gudsbøðn, frelst av nægi við tryggf, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu, leggja allt yfir hann, stúri ikkje. Sötja tykkun nýjur og í hesa fríjar flá og kvíli að lyftum guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ikkje lúta að þeir og teka þeir som þeir eru. Rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt veri örfis, og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti guds, og kjendu teg og daglega löyfunum. Te hegi styrst trunna, og mæra tilbyjan og songur til guds prúis hegi veri i middlen okkara. Flöyri persónli vittnesbúrur, mæra andalit tós, mæri andalit löyf, Møyri gleði og í herran. Og eða kundi lagt ekkun hetta að hjarta, og pöyka tekkun að Guds lyfti, og það som frelsar í okkar fyrir okkun kæru Guds bøð. Vi kunna sannlega hafa tryggt vissu og gleði. Ongun Guds bøðni nøytist að vera átryggt, tói Jesus tryggt okkara. Ongun Guds bøðni nøytist að veri óvissu, Tu Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, Fri leti tykkun etter. Fri mun gjevi tykkun. Ikki som heimurin gjevur. Gjevi tykkun. Hjarta tykkara öttist ikki og missi ikki mót. Það sænasta som Viktor Danielsen skrifa í, Arna leiði pennin frá sér með alla, vera að löyti stikki som stendur og í bjóðinni frelsari múin. Her hann sýpar til hese versinni som kona múin syngur nú.

0: Nu läser Oddny av Reine ur evangelien efter Markus.
1: 15. kapitel. Allt fyrir ett om morgonen ta i høvsprestanir hadde hildur rå saman við hinum eldstu og skriftlærdum. Öllum rånum bundu tær Jesus og fór að stæva við honum og gav hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, ert tú kongur jötana? Hann sværa í honum, tú sigur þeim. Og høvsprestanir klæði hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann ta aftur, sværa tú alls ons? Hör hvordan nekv tær klæði til fyrir. Men Jesus sværa ikkje meir, så Pilatus undraist. Nu var han venur að geva tæmon ein fenga leysan om högtugina, kvön tei bóu Og her var ein ui at Barabbas. Han var settur i fengahús sama við nøkron og höttu gjörst uppræstur, og som ui uppræstinun höttu gjörst sig sekar i mandrap. Föltsi komnu nýjan og fór að bíja hann om að gera fyrir sig tæ som hann altui ver venur. Pilatus sværa i tæmon, Vilja tid at jeg skal geva tikkun jötakongin leysan. Tu jan dutja sutja at hever av övund høvsprestanir hadu givi han upp til hansara. Men høvsprestanir östu föltsi upp er bygge at han fyrr skulle geva taimum Barabbas leysan. Ta tog Pilatus aftur til åra og segi vitt dei, Hvad vilja tid ta jeg skal gera vi han som tid kalla jötakongin? Te röptu aftur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann tað gjörst? Men þeir röptu enn herrare, krossfest hann. Ef tói að Pilatus nú vildi gera falskinnum til vildar, gaf hann tæmum Barabbas leysan, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, þeir inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspur kappa, og flatta og torna krúnu og settu henne á hann. Så fór þar að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þar sló hann í höttu við rörstæfi og spúttu á hann og fullu á knæ og tilbáu hann. Þar höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspurkappanum og lótu hann í hans að egnu klægi. Så fór þar út við honum að krossfesta hann. Og þær nættu ein að bera kross hans að Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tær fór så vi honom ut til steg i Golgata, til er skattla stegin, og tær gav honom vun a drekka vi myrra ui, men han tók ikkje av. Så krossfestu tær han, og tær bútt og klæg i hansara, og kastav lút hvað hver skuldu fóa. Tær var tria tøyman, tær krossfestu han. Yviskriften vi tøy som hava klea av fyre, ljóa i så, konkur jötana. Tvær rånsmenn krossfestu tær sjema vi honom, annan högru megin han og annan vinstru megin. Tva tjekk skriften ut som sigur, han var roknaver mittlen illgerar menn. Tei som gingur fram vi, spotta av han, ristu vi höttunon og sötto, tvui voru tær, tu som brudur nýjur temple, og byggir það uppáttur eftir trímund ögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur á krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svínamillin og æsni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ikkje frelsa. Kristus kongur Ísraels. Let hann nú koma nýjur á krossinum svo við kunna sutja til og tryggva. Æsni tær som krossfestur voru við honum hóa á hann. Ta i satt i tøymen var komin, leist myrskur yfir all lande, og þeir varð til lukka til 19. tøyman. Om 19. tøyman røpti Jesus við herren rødt, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til utlagt, gud mun, kui er tjúferum framar. Negri av tæmon i stóu her, søttu tætar hordu til, han rópar eftir Eliasa. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje, og setti hann að rörstæv, gaf hann að drekka og segi, Búi, leti okkur suttja Elías kemur að teka hann nýjur. Men Jesus röpti við herrar rödd og andagist. Ta skratna í forhengju í templinun og í tvei, frá í erfa, lúka nýjur í gjögnum. Men ta í höfsmæðurinn og í tjastó, bænt yfir af honum sá að hann andagist á hendahott, segi hann, sanneliga var hesen med vår sonur gods. Her var eisnekra kvinnor i stavu lengt bortur fra og hugtu et. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móvur yngra Jakob og Joses og Saloma, som hadde fyllt honom og tant honom ta han vær i Galilea. Og nekvar æra kvinnor vi var farna nian til Jerusalem vi honom. Vi teg kvöldi langt var komme og teg var tilrængar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Josef ur Arimatea, evhildin ráharre, som eisne sjálfur vanta i Rúsigods. Han tók mål til sin og fór inn til Pilatus og be om líkam Jesusar. Ta undræst Pilatus á at han langt skulle vera deyur, og han röpti høvsmannen og spurti han om teg var lengst søgjan i han døye. Ta han i finnje teg vita fra høvsmannen om, gav han Josef i Lúsigods. Josef kjepte ta fint løgnklæge, tok han nyur, sveipa han i løgnklæge, og leie han i grøv som høgt vær inne klett. Så velte han stein fyrir grævarmonnan. Men Maria Magdalena og Maria Mover Josef sovu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatrin var færen, kjepte Maria Magdalena, Maria Mover Jakob, og Saloma engandi salvor til að færa salva hann. Og ekkvilja tulli morgunin, fyrsta dagin vikuna kom þær til gröfuna, þá í sólin kom undan. Þær sættu nú hver við æra, hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum. Men þá þær hugtu upp, fingu þær að sutja að steinin ver veltur bústur. Hann ver ekkvilja stórur. Og þá þær kom inn í gröfuna, så der ungan mann i sujum kvitum klævun sita høgru megin, og ter rattust. Men han segi vitt her, reist ikkje, tid leit etter Jesus i ur Nazaret, hinn og krossfesta. Han er risen upp, han er ikkje her. Hitje, her i stegi her der løttu han. Men færje av steg, sier vi lærsvenner hansara, og vi Petur, at han fyr undan tikkun til Galilea. Her skuldi sutja han som han hefur sagt tikkun. Ta fór þær út og fluttu bústur frá gröfunni. Tví bývan og rassla var komin á þær og þær sjöttu ongun nega tví þær öttavust. Men þá hann verið sinn upp orla fyrsta dagin í vikunni og uppenberaist hann fyrst fyrir Maríu Magdalenu som hann hefði ríkið sé yllar andar út úr. Hún fór og segi þeim og þeim sem við honum hættu verið og som nú syrtu og grótu. Men þá þær hördu að hann lyfti og var sattur af henni trúið þær til ítti. Svo uppenberaist hann og í öðrum lúti fyrir tveimun af tæmun af venum, meðan þær voru að fyrr út af byggt. Æsni þær fór og sötu hín og þeim, men heldur ekki tæmun trúið þær. Þá uppenberaist hann fyrir hín og ellu við sjálfum, meðan þær sjóðu til bors, og hann hegi eða tæmun fyrir vantsegt þærra og herra hjarta, eða þær höfðu ekki trú tæmun sem höfðu segi hann risnan upp. Og han segir vitt þær, færi út í allan heimin og prædik evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ikkje trúir skal vera forlömtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmun og tryggva. Og í návnu múinum skulle þeir reka út illar andar, þeir skulle tala við nudjum tungum, þeir skulle teka ormar upp í hendurnar, drekka þeir eitur skal þeir ikkje seka þeir. Og sjúk skulle til leggja hendurnar og þeir skulle vera grödd. Svo ver Herren, eftir að hann hei tala við þær, tíkin upp til himmals, og hann settist við högru hånd Guds. Men þær fóru út og prædik á alla stæðanu, og Herren ver við í verkinum, og stæðfest í orðu við tekinunum og í viðfyldu.
0: Vi tar til 8. reyna, leser ur evangelionum etter Markus.

Öttest ikkje, jeg kun gjerri tikkun stóra gleði og skal vera fyrir allfaltsi Lukas 2.20. Og ein yfir meður í breska herflotan og segi frá einu rúkun indara som tók um móti Kristus som frelsara sönnun. Men það kostaði honum ekv. Hann var ekki mörin dættur, svo var allt som hann ótti tíki frá hún. Konan og bönni vildu antja við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo rúka mann, Erstu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sværa í hann mong spyrja mig om hatta, men andja spyrir mig om er förur því að bera gleði múina. Þau sögjan ég fann Kristus, ég hef ég ótt eina gleði hjarta múinum, som andjinn hefur verið förur því að teka fram her. Og öll tíð, kæra gudsbönn, frelst av nægi við trygg, gleði tikkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu. Leggja allt yfir hann, stúri ikkje. Sötja tikkun nýjur og í hesa fríjar flá og kvíli að lyftum guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sonn. Kvíli ikkje lúta að þeir og teka þeir som þeir eru. Rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt veri örfus, og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti guds, og kjendu teg og daglega löyfunum. Te hegi styrst trunna, og mæra tilbyjan og songur til guds prúis hegi veri mittlun okkara. Flöyri persónli vittnesbúrur, mæra andalit tós, mæri andalit löyf, Mæri gleði og í herran. Og eða þið kundi lagt ykkun hetta að hjarta og pæka tykkun að Guds lyfti og það som frelsar í okkar fyrir okkun kæru Guds bön. Vi kunna sannlega hafa tryggt vissu og gleði. Ongun Guds bönni nøytist að vera átryggt tói Jesus tryggt okkara. Ongun Guds bönni nøytist að veri ávissu Tu Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, Fri leti tikkun etter. Fri mun gjevi tikkun. Ikki som heimurinn gjevur. Gjevi tikkun. Hjarta tikkara öttist ikki og missi ikki mót. Det senaste som Victor Danielsen skriver i, Arna leie pennen fra seg med alla, vær et løyde stikje som stender og i bøtjene frelsare moen. Her han sipar til hese versene som kona moen synger nu.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Oddny av Reina ur evangelionen etter Markus.
1: 15. kapittel. Alt fyrir eitt om morgunen, ta i høvsprestanir hadde hildur rå saman við hinum eldstu og skriftlærdum, öllum rånum, bundu tar Jesus og fór að stæv í honum og gó hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, Ert tú kongur jötana? Hann sværa í honum, tú sigur þeim. Og høvsprestanir klæðu hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann ta aftur, Sværar tú alls ons? Hör hvordan nekv tar klæða til fyrir. Men Jesus sværa ikkje meir, så Pilatus undraist. Nu var han vener av djeva taimon ein fenga leysan om høgtøyna, kvön tei bau om. Og her var ein ui at Barabbas. Han var settur i fenga hus, sama vi nøkron ui høttu gjørst uppræstur, og som ui uppræstunon høttu gjørst seg sekar ui mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a by han om a gjera fyrir sig tea som han alltid var vener. Pilatus sværa i taimon, Vilja tid at jeg skal djeva tikkun jöta kongin leysan. Toi han dutja sutja at jeg var av övund høvsprestanir hadde givet han upp til hansara. Men høvsprestanir östu föltsi upp er bygge om at han fyrr skulle djeva taimun Barabbas leysan. Ta tog Pilatus atur til åra og segi vitt dei, Hvad vilja tid ta jeg skal gjera vi han som tid kalla jöta kongin? Te röptu atur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann tað gjörst? Men þeir röptu enn herrare, krossfest hann. Ef tói að Pilatus nú vildi gera falskinnum til vildar, gaf hann tæmum Barabbas leysan, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, þeir inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspúrkappa, og flatta og torna krúnu og settu henne á hann. Så fór þar að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þar sló hann í höttu við rörstæfi og spúttu á hann og fullu á knæ og tilbáu hann. Þar höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspúrkappanum og lótu hann í hans að egnu klægi. Så fór þar út við honum að krossfesta hann. Og þar nættu ein að bera kross hans að Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tar fór så vi honom ut til steg i Golgata, til er skattla stegin, og tar gav honom vun a drekka vi myrra ui, men han tók ikkje av. Så krossfestu tar han, og tar bútt og klæ i hansara, og kastav lút om hvað hver skuldi fóa. Til var om tria tøyman, tar krossfestu han. Yfiskriften vi tøy som hava klea av fyre, ljóa i så, kongur jötana. Tvær rånsmenn krossfestu tær sjema vi honom, annan høgru megin han og annan vinstru megin. Ta tjekk skriften ut som sigur, han var roknaver mittlen ildgerar menn. Tei som gingur fram vi, spotta av han, ristu vi høttu noen og søttu, tvui vore tær, tu som brudur nýur tempelet, og byggir það uppáttur eftir trímund ögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur á krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svínamillin og æsni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ikkje frelsa. Kristus kongur Ísraels. Let hann nú koma nýjur á krossinum svo við kunna sutja til og tryggva. Æsni þær som krossfestur voru við honum hóa á hann. Ta ég satt í tóimum var komin, leist myrskur yfir all landi og þegar varð í lúka til 19. tóimann. Um 19. tóimann röpti Jésús við herrar rödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, týr útlagt, gúð múin, hví erst tjúferum frá mér. Negri á tæmunni stóu her, söttu tætar hordu til, hann rópar eftir Elíasi. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje, og setti hann að rörstæv, gaf hann að drekka og segi, Búi, leti okkur sutja Elías kemur að teka hann nýjur. men Jesus røpte vi herre rødt og andagist. Ta skrattna i forhengju i templen og i tvei, fra i erva, lykka nyr i jøknum. Men ta i høvsmævren og i tjastav, bant ir av hånd og sa at han andagist og henda hatt, sier han, sannelig av er hesen mævur sjåner gods. Her var eisnekra kvinnor i stavu lengt bortur fra og hugtu et. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móvur yngra Jakob og Joses og Saloma, som hadde fyllt honom og tant honom ta han veri Galilea, og nekvar era kvinnor vi var farna nya til Jerusalem vi honom. Vi teg kvöldi langt var komi og teg var tilrængar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Josef ur Arimatea, evhildin ráharri, som eisne sjálfur vanta i Rúsigods. Han tók mól til sin og fór inn til Pilatus og beð líkam Jesusar. Ta undræst Pilatus á eða hann langur skuldi vera deyjur, og hann röpti höfusmannin og spurti hann om það var lengst sujan í hann dögi. Ta hann eða finnst það að vita frá höfusmanninum, gaf hann Jósef í lúk. Jósef kjöpti ta fint lúinklegi, tók hann nýjur, svæpa hann í lúinklegi og leiði hann í gröf som högt var inni klett. Så velti hann stein fyrir grævarmannan. Men Maria Magdalena og Maria móvur Jósefs sáu hver hann var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta í sabbatrun var færin, kjöptu Maria Magdalena, Maria móvur Jakob og Saloma engandi salvor til að færa salva hann. Og ekvilja tulju morgunin, fyrsta dagin vikuna kom þær til gröfuna, ta í sólin kom undan. Þær sjóttu nú hver við æra. Hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum? Men ta þær hugtu upp, fingu þær að søkja at steinin vær veltur borstur. Hann vær ekvilja stórur. Og ta þær kom inn í gröfuna, sá þær ungan mann í sjúum kvítum klæðum sita høgrum megin og þær rattust. Men hann segir við þær, ræðist ikki, tid leiði til Jesus ur Nazaret, hinum krossfesta. Hann risin upp, hann ikki her. Hitje, her er stegi her der löttu hann. Men færi av steg, sigur vi lærsvennar hansara og vi Petur at hann fyrir undan tykkum til Galilea. Her skuldi søkja hann som hann hefur sagt tykkum. Ta fór der ut og flyttu bostur fra gröfunni. Tui bivan og rassla var komin at her, og þær sjöttu ongun nega tui þær öttavust. Men þá ég hann verið sinn upp orla fyrsta dæinu vikuna, openberaist hann fyrst fyrir Maríu Magdalénu, som hann hei ríki sjæ ytlar andar út úr. Hún fór og segi tæmum tega, som við honum hættu veri, og som nú syrtu og grótu. Men þá ég þar hortu að hann lyfti og var sattur af henne, trúið þær til ítti. Svo openberaist hann og í öðrun lúti fyrir tveimun af tæmun av venum, meðan þær voru fyrr út af byggt. Eisne tær fór og sættu hín og tega, men heldur ekki tæmon trú og tær. Ta openberast hann fyrir hín og ellu við sjálfum, meðan tær sjóðu til bors, og hann hei eða tæmon fyrir vantsegt tærra og herra hjarta, eða þar höfðu ekki trú tæmon som höfðu seg hann risnan upp. Og hann segi við þær, færi út í allan heimin og prædik evangelie fyrir öllum skapninginum. Tann í trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tann í ekki trúir skal vera fordømtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navnet munum skulle te reka ut ytlar andar, te skulle tala vi nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i hendrunar, drekka te eitur skal te ikkje seka te, og sjuk skulle te leggja hendrunar og te skulle vera grødd. Så var Herren, etter at han ei tala vi tær, tekin upp til himmals, og han settist vi høgru hånd Guds. Men tær fór út og prædikað á alla stæðina, og Herren var við í verkinum, og stæðfesti orðið við tekinum og í viðfylgdu.
0: Við hørðu Odna og Reina lesa úr evangelionum eftir Markus. Tú lúsar eftir Shay, kristlit kringvarp.